0: al die mare ye se al afen pia idi na kilasa kein ken dogola kein ne kusingi na kana na se kweto ka aimba mara luing erenga sa aginye na kalgis oso au al die le ba ngine skien al kul die borung enelang asan tiruri
1: na na na ye zibelen al kien dobi do die ntompingi
0: ye
1: ye alan kien al le kawe
0: alan kien al le kawe
1: a tulei na kan kel jam kwa dan bernawe joran zarale nama dok kwe lang itrik ine karing na dok tambal da kelkam la nama gal kainga dongne dan jiyo ke rekeri